قال الله تعالى ولله ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور ماني ఉడుతకుగ వాహ ఎచ్చక బిముగ వాహ హెచ్చ మిల్కుయర్గం వని అల్లాహ్ షే అది ఎమ్మెహ కంత రుజు కురవ్వా హుషి అల్లాహుగ హజరత.